de røykes. Altså nu, Mikael, her lejt til heringes. Vel, mig til nat igen. Kun et skørt brud i sat, kan ejte min ulet. Mamma i så sten i sin, jeg siger jeg en mæle. Torm buhub torm i järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle lööväd, õhtu